खंयच्याय परिस्थितीन, खंयच्याय काळान आमी कसले परिस्थितीन, कसले अवस्थेन कितले सुख दुख्ख वर्स केल्लां, समाधानी रावप हें गरजेचें. बाकीचें सगळें देव पळयता.

जम ना देव बरोबर आसता भिवपाची कसली गरज. सद्गुरू देव बरोबर आसता तेन्ना एक तेजीच साथ आमकां आसता. जिणेंत सुख येवं, शांती येवं, समृद्धी येवं, ताज्या बरोबर हे तिनायचो जाणीव सुखाची जेन्ना आमकां कळटा देव आमच्या बरोबर आसा.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे. येयात
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
0: आकाशवाणी
3: दोनशे 233.1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलो हर्ट्झाचेर आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे म्हादय चॅनल ऐकपना. आता ऐकूया शेतकामत्यांक माहिती. ही कार्यावळ आज ह्या कार्यावळीन मर्डर जावपी मुखेल किडी ह्या विशयाचे राही गांवकर हांणी दिल्ली माहिती.
4: गोंयांत 26,000 हेक्टर नाल्लाची पीक आसा. जायते लहान शेतकार उत्पन्ना खातीर तेचेर आदारून आसा. पूण हालींच्या वर्सांनी शेतकारांक उत्पन्न कमी मेळप, माडाची चुट्टां आयडोळी जावप, तशेंच सूय मारप अशी लक्षणां.

0: निक्तिस्थ मेघले. आता ऐकूया संजीवनी ही कार्यवळ आज हातून थंडी ह्या विषयाचे डॉक्टर आदित्य बर्वे हाणी दिली माहिती तुमकां ऐकपाक मेळटली.
1: नमस्कार इश्टान, आरोग्यम धनसंपदा हे वाक्य तशें सगळ्यांच्याच परिचयाचें, पूण आरोग्य हेंच खरें धन हाची प्रचिती फक्त दुयेंस जातकूच कळटा. पयसो वेळ खर्ची जाताच, पूण जिवितांतले सुखाचे खीण नश्ट करपी म्हळ्यार दुयेंस. घरांत लग्न वाडदीस आसतना इंटरव्यूक वचपा पयलीं किंवा परिक्षेच्या वेळार जर आमकां थंडी जाली जाल्यार कितले त्रास आसात हे आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा. अशा वेळार वखद घेवप आनी बरें जावप हे आमी

अशा वेळार वखद घेवप आनी बरें जावप हें आमी करताच, पूण ही वखदां सदांच घेत रावप हें बरोबर न्ही. ही वखदां न घेता आमी निरोगी रावपाक जाय, किंबहुना तेज्या खातीर यत्न करपाची खूब गरज आसा. एखादें दुयेंस जाता कित्याक, ताची कारणां कितें, तेजेर उपाय कितें करप आनी ताजो प्रतिबंध कसो करप ह्या विशयाची खूब माहिती आमकां आयुर्वेदानूच मेळटा. रोग जावपाचें कारणूच नश्ट करीत जाल्यार रोग आपूणच कमी जाता हो मूलभूत सिद्धांत आसा. आतां ही थंडी जाता तरी कशी, हाची कारणां कितें तें आमी पळोवया. धुल्लो, धुंवर हांचो सतत संपर्क, तशेंच दिसा न्हिदप आनी रातचें जागरण करप, थंडी पडल्या उपरांत माथ्यार चेप्यान घालतात तशेंच दवांत वचप, जेवल्या उपरांत न्हावप वा जेवल्या उपरांत गोडदोड खावप, फळां खावप, फ्रूट सॅलड खावप जेवल्या उपरांत, ही सुद्दां थंडेचें कांय प्रमुख कारणां आसा हें तुमकां आयकून अजाप दिसतलें. तशेंच पालथें न्हिदप, भरपूर उदक पिवप, निर्शा पोटार उठून लिटर भर उदक पिवप हें सुद्दां थंडी जावपाची कांय प्रधान कारणां आसात. मूत आनी संडास जावपाची संवेदना दामून धरप ही सुद्दां थंडी जावपाची कारणां आसूं येता. हाच्या वयल्यान तुमकां लक्षांत आयलां आसतलें की फक्त थंड उदक पिलो, थंड सरबत घेतलें म्हणूनच थंडी जाता अशें ना, तर आपल्या जीवनशैलीन ही सगळी थंडी जावपाची कारणां आमी जाणून घेवपाक जाय. तर अशी ही थंडी जावपाच्या पयली शरीर आमकां कांय संकेत दिता, तेका पूर्वरूप अशें म्हणटा. तर ती कितें ती आतां आमी पळोवया. तकली जड जावप, सकाळी उठल्या बरोबर सतत शिको येवप, आंग दुखप, ताळो खाजप, तोंडांतल्यान खूप लाळ येवप, आवाजान बदल जावप नाजाल्यार आवाज बसप ही थंडी जावपाची कांय लक्षणां आसात. आतां अशी थंडी जाली जाल्यार उपाय कितें करपाचो? प्रमुख उपाय म्हणजे ज्या जाग्यार खूब धुल्लो वा धुंवर आसा अशा जाग्यांतल्यान आमी सतत पयस रावपाक जाय. धुळीच्या ठिकाणी वचपाचेच जर पडटा जाल्यार वेवस्थीत आमी मास्क वापरपाक जाय. आनी एक सादो उपाय थंडेन खूब बरें काम करता, तो म्हणजे साध्या उदकाची वाफ घेवप. ही वाफ आमी घेतल्या उपरांत नाकान वा आमच्या सायनसान साचिल्लो कफ पातळ जावन भायर येता आनी आमकां खूब बरें दिसता. तशेंच कच्चो कांदो जो आसता तो जर चाबून खायत जाल्यार सुद्दां थंडी बऱ्याच प्रमाणांत कमी जाता. ह्या कच्च्या कांद्यान सायनसान साचून राविल्लो कफ व्हावून वता, तशेंच आमचो आवाज सुद्दां सुदारता आनी शरिराक शक्ती सुद्दां मेळटा. एक मिरी घेवपाची आनी ती जर कमीत कमी 20 मिनटां चोखून खाल्ल्यार सुद्दां नाक व्हावपाचें रोखडेंच थांबता. घरांत प्रत्येकाच्या सुंठ ही आसताच. 1 ते 2 चमचे सुंठ 1 लिटर उदकांत घालपाची आनी हें उदक दिसभर जर पीत रावलें जाल्यार अजीर्ण, थंडी, कफ हे बरेचशे त्रास कमी जातात. जांकां रोखडी रोखडी थंडी जाता, जराशे ऋतू बदल्लो, हवामानांत बदल जालो की थंडी जाता, तांणी पंचकर्म घेवचें. वमन, नस्य हे पंचकर्म उपचार जर घेतले जाल्यार परत परत थंडी जायना.

0: महादेव चंदन आता ऐकूया मुख्य खबरो.
1: नमस्कार, हांव राजश्री कामत आनी आसात काय मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी लोकांक विदेशी वस्तू वाट्याची थळावे उत्पादनां वापरपाचे, पेट्रोल आनी डिझेलाचो वापर कमी करपाचे, तशेंच मेट्रो इलेक्ट्रीक वाहनां आनी भौशीक येरादारीचो चड वापर करपाचे आवाहन केलां. परिस्थिती सामान्य जाय मेरेन लोकांनी भांगर खरेदी करप टाळचे अशें तांणी मागलां. कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हांणी सांगलां की भारताकडेन अन्नसाठो भरपूर आसा आनी देशांत अन्नाचो उणाव ना. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळेत जुव्यार सुरू जातलें अशी घोशणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. पंचायत प्रभागा खातीर जाल्ल्या पोटवेंचणुकेच्या मतदाना उपरांत मतमेजणी जावन निकाल जाहीर जाल्यात. अंदु वर्सा हज यात्रेक गोंयांतल्यान 145 यात्री वचपाचे आसात, तातूंतलो पयलो 90 जाणांचो पंगड आयज मुंबय वचपाक भायर सरतलो. राज्यांतल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तान केल्या. गोवा सायन्स सेंटरा वतीन 16 ते 18 मे ह्या काळात वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचे आयोजन केलां. गोंय वैजकी महाविद्यालय आनी गोंय दंत महाविद्यालयात अभ्यासक्रम घेवपी अर्थीक नदरेन दुबळे विभाग म्हणजे ईडब्ल्यूएस वर्गातल्या विद्यार्थ्यांक तशेंच अनुसूचित जाती आनी जनजाती विद्यार्थ्यांक मेळपी फी हाचे सवलतीच्या फायद्याचो विस्तार करपाचो निर्णय गोंय सरकारान घेतला. तरणाटे वेव्हार आनी खेळा मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशातल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयवदान जागृताय प्रस्नवाची सर्त घडोवन हाडल्या. ह्यो आशिल्ल्यो काय मुखेल खबरो.

अशें खंयचेंच सूख ना आयकपनो जें आमकां आयुश्यभरा खातीर समाधान दिता. पूण एकदां तर समाधानान रावपाक शिकलीं, समाधान मानपाक शिकलीं जाल्यार समाधानांतल्यानूच इतलें सूख मेळटा जें आमकां आयुश्यभरा खातीर पुरून उरता, सुखी दवरता.

0: नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवी राजश्री कामत तुमकां प्रादेशिक खबरो दिता. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचे काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातले अशी घोषणा मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय ही देवभूमी, हांगाचे टॅम्पल ट्युरिझम सध्या संवसारीक पांवड्याचेर नामना जोडपाक लागला. पुर्तुगीजांनी तांच्या राजवटीच्या काळांत गोंयांतली सुमार 1000 देवळां उध्वस्त केली अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दत्त प्रमोद सावंत हांणी सांगले. ते पोरण्या गोंया बायगिणी हांगा श्री गोवेश्वर महाशिव मंदीर हांगा आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान पर्व 2026 ह्या कार्यावळीत उलयताले. देशाचे आदले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्या फुडारपणाखाला गुजरात सोमनाथ देवूळ परतून बांदले आनी डॉ राजेंद्र प्रसाद हांणी ताचें उक्तावण केल्ले अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सांगले. आज हे देवूळ 75 वर्सां पुराय करता आनी हो अभिमानाचो खीण अशें तांणी म्हळें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या वर्साक सोमनाथ पर्व वर्स म्हणून जाहीर केला. देशभरात जायत्यो कार्यावळी आयोजित केल्यात. गोंयात ही कार्यावळ तपोभूमी हांगा जातली अशें तांणी सांगले.
1: गोंयांतली 1000 देवळां जी आसा ही पुर्तुगीजांनी नष्ट केल्ली. हांव केरळ हांगासर गेलो जाल्यार थंयसर म्हणटा आमी 350 वर्सां पयली गोंयांतल्यानूच आमी आमचो देव घेवन हांगा आयल्या, कुलदैवत स्थापन केला आनी सगळे कोंकणी उलोवपी गोंयकार गोंयांतले कितलेशेच लोक हे प्रस्थापीत जाल्ले, बट त्या लोकांक केन्ना परत येवपाक मेळना. आमी एक भव्य मंदीर हे त्यांच्या यादीस्त बांदपाचे ठरयला. खंयसर दिवार आयलंड हांगासर भव्य मंदिराचे पुनर्निर्माण आमी थोड्याच दिसांच्या भितर सुरू करतले.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा. चालू आशिल्ल्या झुजां मदीं भारतान पेट्रोलियम उत्पादन आनी भांगर हे सारकिल्ल्या मुखेल आयातांचेर नियंत्रण दवरचें पडटले. ह्या वस्तूंचो थेट परकी चलनाचेर परिणाम जाता ही बाब नागरिकांनी लक्षात घेवप म्हत्वाचें आसा. सगळ्यांनी हे मार्गदर्शन पाळचें पडटले अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मध्यपूर्वेतल्या झुजाच्या फाटभुयेर पेट्रोल आनी डिझेल दरवाडीची शक्यता लक्षात घेवन वर्क फ्रॉम होम सुरू करात, इंधनाची बचत करात आनी परकीय चलन वाटोवपा खातीर वर्सभर भांगराची खरेदी टाळात, तशेंच विदेशी भोंवण्यो वचपाचे टाळात अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या नागरिकांक केलां अशें मुखेलमंत्र्यान म्हळें.
2: माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जर कालची जी आपली मेसेज ती मेसेज क्लियर आहा. सध्या पुराय जगभर तशें पळोवंक वतात जाल्यार युक्रेन वॉर आनी दुसरे दोन वॉर सुरू आहा आनी दोन वॉर सुरू आसतना तिणी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरूंक सांगिल्ले आसा. एक म्हणजे पेट्रोल हे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जे आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या कंट्रीतल्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचे आसा. दुसरे इज गोल्ड, दीस इज अगेन द फॉरेन एक्सचेंज. खरेंच आसा तशें आमच्या देशांतलेच पयशे जे आहा सगळ्यात भायर वचा. म्हाका दिसता आमी सगळ्या जाणांनी प्रायम मिनिस्टरची मेसेज फॉलो करप हे गरजेचे आसा. कारण जगातली सध्याची स्थिती जर पळयत आसत जाल्यार ही फ्युचर कितें जातले आमी आतां प्रेडिक्ट करू शकना. ती म्हाजी सगळ्या गोंयकारांक विनंती आहा हे सगळ्यो गजाली ते सगळ्या जाणांनी फॉलो कर.
0: अनुवर्सा हाज यात्रेक गोंयांतल्यान 145 यात्री वचपाचे आसात. तातूंतलो पयलो 90 जणांचो पंगड मुंबय वचपाक भायर सरतलो. मडगांवां घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत गोंय हाज समितीचे अध्यक्ष उरफान मुल्ला हांणी ही म्हायती दिली. आज दवर्ली हांगाच्या अंजुमन स्कुलाकडच्यान सांजवेळ 3:30 वरांचेर हे यात्री बसीन मुंबय वचपाक भायर सरतले. हे यात्री 13 मेक मुंबयसावन सौदी अरेबियाक वचपाक विमानात बसतले. ते उपरांत आनीक 55 यात्री 16 मेक यात्रेक वचपाक गोंयासावन भायर सरतले अशें मुल्ला हांणी सांगले. संवसारीक वस्तू संग्रहालय दिसाच्या फाटभुयेर गोवा सायन्स सेंटरा वतीन वैयक्तीक छंद प्रदर्शनाचे आयोजन केलां. हे प्रदर्शन 16 ते 18 मे ह्या काळांत सकाळी 9:30 ते सांजे 5:30 मेरेन आसतले. वेगवेगळ्या वस्तूंची आवड असपी आनी तांकां एकठांय करपाचो छंद आशिल्ल्या हॉबी कलेक्टर खातीर हे प्रदर्शन आसा. नाणी, शिक्के, प्राचीन वस्तू, जीवाश्म, कलाकृती, खेळणी, विंटेज वस्तू, दुर्मीळ पुस्तकां आनी हेर आकर्षक संग्रहित वस्तू ह्या प्रदर्शनात वांटो घेवपी मानेस्त हाडपाक शकतात. तरणाटे वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान माय भारत पोर्टलाचेर राष्ट्रीय अवयव प्रत्यारोपण संघटनेच्या सहकार्यान देशातल्या तरणाट्यां खातीर राष्ट्रीय अवयवदान जागृताय प्रस्नमाची सर्त घडून हाडल्या. तरणाट्यां मदीं अवयव दानाविशींचे गैरसमज पयस करप, तांचें गिन्यान वाडोवप आनी ह्या जिवीत दिवपी वावराची समाजांत जागृताय निर्माण करप हो ह्या उपक्रमाचो मुखेल हेत आसा. एक अवयवदात्यान जायत्या जाणांचे जिवीत वाचोव येता हो संदेश भौसा मेरेन पावपा खातीर आनी हे जिवीत वाचोवपी चळवळीचो भाग जावपा खातीर माय भारत पंगडान आनी युवा वेव्हार आनी खेळ मंत्रालयान माय भारत .gov.in ह्या संकेतथळाक भेट दिवन चडांत चड तरणाट्यांक हे सर्तीत वांटो घेवपाचें आवाहन केलां. राज्यातल्या सगळ्या कामगार कंत्राटदारांक आनी बांदकाम आस्थापनांक गोवा इमारत आनी हेर बांदकाम कामगार कल्याण मंडळाकडेन बेगोबेग नोंदणी करची अशी सुचोवणी कामगार आनी रोजगार आयुक्तालयान जारी केल्या. गोंय क्रिकेट संघटनेन घडोवन हाडिल्ले T20 क्रिकेट सर्तीत चौगुली स्पोर्ट्स क्लबान जिनो स्पोर्ट्स क्लबाचेर जैत जोडीत सर्तीचे वस्तादपण जोडले. वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजे चडांत चड 36 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणांत उणे 29 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला.

ही आसा एक कळी आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभागावरवी वृत्तनिवेदकाच्या पदाखातीर करारचेर पात्र उमेदवारांच्यान अर्ज मागयल्यात. अर्ज करपाची निमणी तारीख 17 मे आसा. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 मिनटांचेर. नमस्कार.

0: नमस्कार, आकाशवाणी पणजी केंद्राचेर उपस्थित असा आयज आमच्या बरोबर गोयच्यो नामवंत नॅशनल फ्लॉरेन्स नायटिंगेल पुरस्कार फावो जाल्ल्यो परिचारिका. म्हापसा, हळदणा तशेंच काणका हांगसल्ली ही सिस्टर गीता चंद्रकांत साळगांवकर, जेंच्या निस्वार्थ सेवेचो गौरव, गुणवत्ता आनी समर्पणा खातीर तांकां हो बहुमूल्य असो पुरस्कार फावो जाला. सिस्टर गीता साळगांवकर, तुमकां खूब खूब शुभेच्छा आनी येवकार आमच्या स्टुडियोत. थोडक्यात तुमी तुमची वळख देशात.
1: हांव ह्या क्षेत्रांत लास्ट 30 वर्सां जाली काम करता एज अ ऑक्झिलरी नर्स मिडवायफ म्हणून. पयली 18 वर्सां हांवें प्रायव्हेट नर्सिंग होमान काम केल्लें म्हापसा क्लिनीक हॉस्पिटल आनी ताज्या उपरांत प्रायमरी हेल्थ सेंटर आल्दोना. गेली 20 वर्सां हांव काम करता.
0: आनी ह्या फिल्डान तुमी जेन्ना पावल्यो तुमकां कशें दिसलें की परिचारिकाच जावचें अशें म्हणून?
1: ल्हानपणा पासून म्हाका नर्स जावपाची खूब आवड आशिल्ली आनी ताका प्रोत्साहन म्हज्या आवय बापायन म्हाका दिलें. आनी जेन्ना हांव 12वी पास केल्या उपरांत नर्सिंग स्कुलान एडमिशनाक गेलें पळय तेन्ना इजिली म्हाका एडमिशन मेळ्ळें. पळय पयलीं इतलें स्ट्रगल करचें पडनासलें. ताज्या उपरांत 2-2.5 वर्सां कोर्स आशिल्लो तो केलो आनी ताज्या उपरांत मागीर जॉबाक.
0: आनी पयलें पोस्टींग कशे तरेन तुमचें जालें आनी तातूंत आयिल्लो अणभव कसो आशिल्लो?
1: पयलें पोस्टींग गव्हर्मेंट जॉब मेळपाक म्हाका खूब त्रास जाले. म्हापसा क्लिनिकान हांवें 18 वर्सां काम केलां आनी मागीर म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळां.
0: सिस्टर, नर्स जावप हें तितलें म्हणजे सोंपें काम न्हय अशें आमी म्हणटा. खूब कितें, जशें तुमी तुमच्या उतरांनी आमकां कळ्ळें की स्ट्रगल तुमी भरपूर केलें, तरी कसले म्हणजे डिफिकल्टी किंवा कसल्यो चॅलेंज तुमकां फेस करच्यो पडल्यो?
1: सगळ्यान पयलीं तुका नर्सिंगाची आवड आसूंक जाय ह्या क्षेत्रांत काम करपाक. लोकांचो मोगूय आसूंक जाय. कम्युनिटी लेवलाचेर काम करप किंवा हॉस्पिटलांत तुवें काम करप आनी तुजे फॅमिलीचो तुका पाठिंबो आसपाक जाय, तेन्नाच तूं ह्या क्षेत्रांत बरे भशेन काम करूं शकता.
0: तुमकां कशे तरेन फाटिंबो मेळ्ळो? म्हणजे तुमचें लग्न जाल्या उपरांत तुमी ह्या क्षेत्रांत आयली काय पयलेच?
1: पयलींच हांव लग्न जावच्या पयलींच ह्या क्षेत्रांत आशिल्ली. तेन्ना म्हजी आवय, भाव, भयण, बापूय म्हजो सगळीं जाणां म्हाका हेल्प करतालीं. म्हणजे शिफ्टी आसताल्यो, नायट ड्युटी आसताली. नायट ड्युटी एकदम बिझी केल्या उपरांत घरा वचून मातशें रेस्ट घेवचें पडटालें. मागीर जेन्ना म्हाका गव्हर्मेंट जॉब मेळ्ळो तेन्ना म्हजें ऑलरेडी लग्न जाल्लें आनी मागीर घोवाच्या फॅमिलीन म्हाका खूब सपोर्ट केला, स्पेशली म्हज्या घोवान.
0: कसली कसली कामां तुमी हाताळटात?
1: आतां आमचें चडशें काम कम्युनिटी लेवलाचेर जाता. म्हणजे कम्युनिटीन वचून आमी लोकांक अवेरनेस करप. आमचे खुबशे नॅशनल प्रोग्राम्स आसता आनी एज अ ऑक्झिलरी नर्स मिडवायफ आमी त्यो लोकां पावप, लोकां पर्यंत पावप, लोकांक त्यो फॅसिलिटी दिवप हें आमचें काम आसा.
0: फॅसिलिटी म्हणटात तेन्ना कसल्यो कसल्यो फॅसिलिटीज तुमी प्रोवायड करतात?
1: आमचे सब सेंटर लेवलाचेर विकली ओपीडीज जाता, मागीर ब्लड टेस्टींग जाता, मागीर नॅशनल प्रोग्राम अवेरनेस म्हणजे आयसी एक्टिविटीज आसता. तातूंत आमी प्रत्येक टॉपीक घेवन ताजेर आमी लोकांक अवेरनेस करता. आतां टीबी आसा, टीबी कशी जावप, मागीर ती टीबी जावंक फावना म्हणून आमी नॉर्मल लोकांनी कितें करप, कितें प्रिकॉशन घेवप, मागीर ताजे ट्रिटमेंट खंय मेळटा, आमी खंय वचूंक जाय, खंय बऱ्यो फॅसिलिटी मेळटा, हे सगळें आमी लोकांक अवेरनेस करता प्रत्येक रोगाचेर.
0: अवेरनेसाचो

0: विशय आयलाच जाल्यार एक विचारता की बायलांच्या बाबतीन चडशी बायलां फाटी फुडें जातात आपले कितें दुयेंस सांगपा खातीर. तर बायलां खातीर तुमी कशे कितें प्रयत्न आसता, कसले कितें प्रोग्राम जाता आनी थोडक्यान कशी ताणी काळजी घेवची हे तुमी सांगशात?
1: आतांच्या हातून तुमी जाण आसतली ब्रेस्ट कॅन्सर, माउथ कॅन्सर, सर्वायकल कॅन्सर हे पेशंट खूब वाडल्या आनी आतां लंग्स कॅन्सरूय पेशंट खूब वाडल्या. सो आमी कितें करता, सेल्फ हेल्प ग्रूप आसा पळय तांकां आमी ट्रॅक करता, ओके, आनी थंय वचून अवेरनेस करप की आयब्रेस स्क्रीनिंग प्रत्येक बायलेन 30 वर्सां जातकीर कित्याक करपाक जाय, ताचें कारण कितें, ते केल्या उपरांत ताचे बेनिफीट तांकां कितें जाता. म्हणजे फर्स्ट जर कितें जावपाचें आसा जाल्यार फर्स्ट लेवलाचेर तांकां कळटा एखादी गुटी आसता कितें आसता. आनी बायलां अशी आसतात की ती घरांच्यान भायरूच सरनात आनी ती आपले कितें प्रोब्लेम आसा ते कोणाकूच सांगिनात. सो तांकां पयलीं कावन्सील करप, तांच्यो मिटींगो घेवन तांकां शिकोवप हें कित्याक करपाक जाय सांगप, आनी ताज्या उपरांत आमी थंय कॅम्प दवरता, आयब्रेस स्क्रीनिंग दवरता. एखादे बायलेक जर आमकां एक डावट आसा जाल्यार आमी तिका रिफर करता आजिलोन, आनी थंयच्यान मागीर तिची फुडली टेस्ट बायोप्सी बीन करून तिका जाता तितले बेगीन ती फर्स्ट स्टेज आसत जावं एखादी सादी गुटी आसत जाल्यार ती काडून जाल्यार फर्स्ट स्टेज आसा ताजेर ट्रिटमेंट जावन ती बायल बरी जाता. तशें सर्वायकल कॅन्सर आसा ताजेर आमी पेप्समियर म्हणून करता, ताजेरूय कळटा की तिका जर कॅन्सर जावपाचो आसा जाल्यार तिणी कितें करूंक जाय. एखादें इन्फेक्शन आसा जाल्यार ते ट्रिटमेंटान बरें जाता. आनी आतां लंग्स कॅन्सराचेर आमी चड हें करता कित्याक अबाव 70 कोण आसा तांकां आमी चेस्ट एक्सरे काडटा. तुमी आयकलां आसतले टीबी कॅम्पेन सद्या चालू आसा, 100 डेज ऑफ टीबी कॅम्पेन चालू आसा. आतां गव्हर्मेंटाक आमकां जशी पोलियो बीन ना जाल्या तशी आमकां टीबी आमच्या गोंयांसून जावं आमच्या इंडियेनसून ना करपाक जाय. सो ते कॅम्पेन चालू आसा ते लोकां पर्यंत ह्यो फेसिलिटी पावप. तशेंच आतां तुमी पळयलां आसतले डायबिटीक हार्ट केसीस म्हणजे स्ट्रोक येवप तशेंच प्रेशर वाडप खूब केसी वाडल्या. सो लोकांक हाजे इम्पॉर्टन्स सांगप आनी तांकां एवरी मंथ ब्लड टेस्ट करपाक सेंटराचेर येयात आनी जर आसा जाल्यार ताचे ट्रिटमेंट आसा हे सांगपाचे काम आमचे.
0: आतां जायते लोक जेन्ना येतात तुमचे कडेन किंवा आमच्या डॉक्टरांचो एक दीस आसता तेन्ना डॉक्टरांक मेळपाक येतात तेन्ना तुमी कशे तरेन तांकां सांगता, म्हणजे पहिल्या स्टेजीचे चाचणी करपा खातीर किंवा खंयची एक बायल मनीस जर तिका आपल्या घरांत कडेन एक पळोवपाक जाय आपल्याक कितें दुयेंस आसा तेणें ते कशें तपासचे?
1: ब्रेस्ट पल्पेशन आमी शिकयता एखादे बायलेक जर तिका जर घरा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आसा जाल्यार ते आमी तिका शिकयता
0: कशें
1: करप, स्टेप्स वन बाय वन तिका शिकयता आनी कितें डावट आसा जाल्यार मागीर आमकां येवन सांग, मागीर फुडले तिका कितें आसा ते आमी एक्सप्लेन करता.
0: तशेंच ल्हान भुरगीं आसता तांचे खाण कशें कितें जाल्यार त्या हेचेर आमी तुमी उजवाड घालशात, कशे तरेन तेणें खाण घेवचें, कितले गुरवार बायलेन आपली काळजी कशी घेवची हे तुमी थोडक्यात सांगशात?
1: जेन्ना हे स्टार्ट जाता जेन्ना भुरगे जल्माक आयले मागीर ताका सगळे वॅक्सिनेशन आसता, ताजे डायट आसता आनी स्क्रीनिंग आसता सेंटर लेवलाचेर की आमचे म्हणजे सब सेंटराचेर सेम आनी मॅम म्हणटा म्हणजे मालनरेश भुरगीं कोण सिव्हियर आसत किंवा मॉडरेट आसत जाल्यार आमी स्क्रीन करता सेंटराचेर. एखाद्या भुरग्याचे वजन जर आमकां पयलींच कमी मेळ्ळें जाल्यार आमचे न्युट्रिशन ऑफिसर्स आसतात तांकां आमी ते बायलेक घेवन बसून तिका कावन्सिलींग करता की त्या भुरग्याक तुवें कितें स्टार्ट करप, दूद कशें दिवप, कितले म्हयने एक्सक्लुसीव ब्रेस्ट फीड दिवप, ते जाल्या उपरांत विनींग पिरियड आसतना कितें कितें भुरग्याक तुवें खाण दिवप जे करून त्या भुरग्याची वाड बरे भशेन जातली म्हणून. मागीर स्कुलान गेले म्हणटकीर थंय तांकां स्कुलान कावन्सिलर आसता स्पेशल, भुरग्याची हेमोग्लोबीन चॅक करप, ते वाडला काय ना ते पळप, जर कमी आसत जाल्यार एडोलसन्स भुरगीं आसा तांचेर मागीर फेस जाता. थंय सुद्दां भुरग्याचे हेमोग्लोबीन पळय आतां जाणा फास्ट फूड वाडला त्या कारणान भुरगीं फास्ट फूड चड खातात. सो हाजे वरसून आमकां मागीर कळटा की हेमोग्लोबीन कमी आसत जाल्यार फुडें त्या भुरग्याक मागीर कन्सिव जावपाक बीन प्रॉब्लम जाता कित्याक जेन्ना ते भुरगे लग्न जाता तेन्ना हेमोग्लोबीन ताचे कमी आसता, वजन ताचे कमी आसता. सो हे सगळे आमी पयलींच पासून आतां गव्हर्मेंटान अश्यो फेसिलिटी दिल्या की सुरवातीक पासूनच ताजेर कशें केअर घेवप. मागीर अर्ली रजिस्ट्रेशन आसता, प्रेग्नंट जाल्यार जाता तितले बेगीन ताणें रजिस्ट्रेशन करून ताजे ट्रिटमेंट घेवप म्हणजे आयर्न, फॉलिक एसीड ते चालू करप. मागीर फूल प्रेग्नन्सीन ताजो डायट कितें आसूंक जाय आनी आतांच्या हातून आमकां हायरिस्क प्रेग्नन्सी खूब मेळटा, प्रेग्नंट जाले की तांकां डायबिटीक मेळटा, प्रेशर मेळटा, थायरॉयड पेशंट आसता, हे सगळे प्रॉब्लम्स ताणें कशे सॉर्ट आउट करप हे सगळे आमी तांकां आमच्या लेवलाचेर आमी तांकां घराघरांनी सुद्दां वचून किंवा सेंटराचेर आमी आफयता, स्पेशल प्रोग्राम घेता आनी तांकां एड्युकेट करता.

0: हें जालें बायलांच्या बाबतींत, भुरग्यांच्या बाबतींत. जाणटीं आसता, तांचेर तुमचें कितें मत आसा? जाणट्यांनी आपली कशी काळजी घेवप आनी ते सेंटराचेर कशें येता? केन्ना केन्ना तांकां येवपाक मेळना, तेन्ना घरा घरांनी तुमी कशे रितीन सेवा दितात?
1: आतां गोवोरमेंटान अश्यो फेसिलिटी दिल्या आमकां की पॅलेटीव कॅर, जियॅट्रीक कॅर अशें म्हणून स्पेशल आमी तांचेर भर दिता. पॅलेटीव कॅर म्हणजे एखाद्या जाणट्याक जर सेंटराचेर येवपाक जमलें ना जाल्यार घरा वचून ते पेशंटाचे ब्लड टेस्ट करप, तांचे प्रेशर पळोवप, तो कितें ट्रिटमेंट घेता, गुळयो घेता, ते सगळें पळोवन तांकां आनी सीएचओ म्हणजे आयुश डॉक्टर स्पेशली एपॉयंट केला तांकां घेवन, किंवा ते ना जाल्यार आमी सुद्दां पर्सनली वचून तांकां पळयता आनी त्या प्रमाणे ह्यो फेसिलिटी तांकां दिता. एखादें तांचे ड्रेसींग करपाक जाय, घरान अशें कोण ना जाल्यार सुद्दां हें वचून आमी करता.
0: खरेंच सिस्टर, तुमकां मानचें पडटलें. म्हणजे नर्स आनी म्हणजेच परिचारिका हो एक अशें काम आसा की दोतोर म्हटलें की आमकां एक तो एक पर्टिक्युलर विशय घेवन, म्हणजे तात्पुरतो विशय घेवन तातूंत तज्ञ आसता. पूण जेन्ना नर्सीचेर ही जबाबदारी येता तेन्ना तिका सगळेंच पळोवचें पडटा. तर सिस्टर, म्हाका सांगा तुमच्यो शिफ्ट कश्यो आसता आनी पुराय तुमकां 24 आवर्स जर हें काम पडलें जाल्यार तुमी कशे तरेन हाताळटात आनी हाचे पयली कशे रितीन तुमी चड करून कोविडाच्या वेळाचेर केल्लें तुमचें काम मातशें तेजेर एक.
1: कोविडाच्या टायमार ती पेंडेमीक अशी आशिल्ली की प्रत्येकाक घरा कितें चल्लां हें चिंतपाक वेळूच आसनाशिल्लो. म्हणजे आमकां ड्युटी जर आमी सकाळी 8 आयली न्ही जाल्यार टायम पळोवप ना की कितल्यांक आमी घरा वतली. एखाद्या वेळार फोन आयलो अमके कडेन पेशंट कोवीड पॉझिटिव्ह जाला जाल्यार थंय वचून तांकां होम क्वारंटाईन करचें पडटालें. मागीर तो ट्रिटमेंट कितें घेता, प्रेशराच्यो डायबिटीक गुळयो घेता जाल्यार त्यो घरा वचून आमी दिताली. तांकां कितें प्रोब्लम आसा जाल्यार ते फोन आमचो कॉन्टेक्ट नंबर, हांव जाल्यार म्हजो पर्सनल नंबर तांकां दिताले, ऑफिसाचो ना. आनी ते केद्या रातचो रातचे कडेन फोन करताले 3 4 की सिस्टर म्हाका बरें दिसना, जोर आयला, कितें करूं. खंयच्याय टायमार आमी एम्बुलंस धाडटाली 108 कॉल करून की तांकां पिकअप करून आजलो व्हरपाक जाय. की तो टायम असो आशिल्लो की फॅमिलीचे आमी कोणेच चिंतूंक ना.
0: तुमकां त्या टायमार भायरूच रावचें पडटलें,
1: तुमी
0: बी एक प्रकारे तुमकां क्वारंटायनूच रावचें
1: पडटलें. हय, कित्याक सांग, म्हाका भंय दिसतालो की हांव जर पेशंटाक हांवें अटेंड केल्या उपरांत म्हजी फॅमिली सेफ आसूंक जाय न्हू. सो हे चिंतून हांव, म्हाका दिसता नियरली वर्सभर तरी अशें आशिल्लें की हांव फर्स्ट फ्लोरार रावतालें आनी म्हजी फॅमिली ग्राउंड फ्लोरार रावताली. आनी फक्त कितें आसा जाल्यार फोनार किंवा पयसून सांगप, कॉन्टेक्ट चडसो जायत ना. एक वर्स भर तरी म्हाका दिसता हांवें हें फेस केला.
0: कितलीशीच मरणां तुमी तुमच्या दोळ्या मुखार पयल्या आसतली, तेन्ना तातून तुमकां कशें अणभव आयलो?
1: इवन म्हजे फॅमिलीन सुद्दां खुबशे जाणांक अशें आयलां की कपल्स, भाव आनी ताजी बायल अशी, कजन ब्रदर ताजी बायल अशी एक्सपायर जाल्या, हे सगळें पळोवन हॉस्पिटलान आसा की ती कॉल करताली की कितें करूं आतां, खंय वचूं, कितें. म्हणजे म्हजे फॅमिलीनसून तशेंच लोकूय कम्युनिटीच्यान तो एक असो वेव म्हणू येता तुमी, एक लाट कशी ती येवन गेल्या की ते हांव मागता देवा कडेन की फुडें अशें केन्नाच जावचें न्ही म्हणून. लोकांचे हाल, लोकांक सारके धड खाण ना, जेवण ना, भायर खंय सरप ना, की हो टफ टायम आशिल्लो तांकांय बीन आनी आमकांय बीन.
0: तुमकां खूब व्हड बळ दिलें देवान, मे बी म्हणजे चड करून हें बळ म्हाका दिसता तुमच्या आत्मविश्वासाचेर आयलें आनी तुमच्या जिवनान आयिल्ले प्रत्येक प्रसंग ह्या प्रसंगा वयल्यानूच आयला आसतले. असो एक तुमच्या जिवनान घडिल्लो प्रसंगाचेर तुमी उजवाड घालता.
1: जेन्ना हांव गव्हर्मेंट जॉबाक लागचे पयली जेन्ना हांव प्रायव्हेटान आशिल्लें तेन्ना आयसीयून शिफ्टींग आशिल्लें म्हजें, आनी एक असो वेळ जालो की असो टायम आयलो की ऑक्सिजन चेंज करपाक कोणूच नाशिल्लो. सो त्या टायमार हांवें पळयलें ना की तो आसा वो ना, कित्याक पेशंटाचे लायफ सामकें म्हत्वाचें आसता त्या टायमार. एक तितल्या टायमार ताका सर्वायव करपाक जाय. सो हांवें म्हज्या हातांचें काम सोडून हांव तो ऑक्सिजन फ्लोमिटर लावपाक गेलें आनी विदीन अ सेकंड तो फ्लोमिटर बस्ट जालो आनी एक मेजर एक्सिडेंट जालो. म्हणजे तो एक्सिडेंट असो जालो की आय लॉस्ट माय, म्हणजे म्हजो उजवो दोळो तातून डॅमेज जालो, म्हणजे फूल कट जाली, कॉर्निया आसता ती फूल कट जाली. आनी मागीर नियरली 3 वर्सां हांव ह्या हातून उरले.
0: मागीर तितूनच तुमकां आनी एक संद मेळ्ळी जेणे करून तुमी म्हटले की तुमकां संगीत, भजन हाची आवड निर्माण. आनी संगीत, म्युझिक हे अशें क्षेत्र आसा जातून आमी आमचे खूब कितें रिकवर करूं शकता.
1: हांव वेल एक्सपिरियन्स भितर, कित्याक जेन्ना म्हाका एक्सिडंट जाल्लो न्ही तेन्ना हांव एकदम डिप्रेशनान गेल्ले आनी ह्या डिप्रेशनाच्यान भायर सरपाक म्हाका ह्या म्युझिकानूच हें केलें, वयर काडलें. हांव म्युझीक आयकतालें, मागीर हेडेक जातालो म्हण हांव पेटी वाजोवपाक बसतालें, जशें कितें म्हाका येता पळय तशें म्युझीक क्लास.

0: सारकी घेवप 7 ते 8 तासांची, तशेंच मीठ साकर कमी खावप, उदक भरपूर पिवप, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमच्या हातान आसता त्यो आमी करपाक जाय. इतलें सांगून हांव शुभप्रभात ही कार्यावळ हांगा सोंपयता. परत मेळुया ह्याच कार्यावळीन फाल्यां सकाळीं 7:05 नमस्कार.
1: प्रभातम प्रभातम.

सुंदरशे गीत तुम्ही ऐकले. कार्यावळ सोपयता, कार्यावळ सोपयतना ऐकपनो सांग सोदता आयचो दीस तुमकां बरो वचूं. आयच्या दिसा जावं सदांच तुमी स्वताची योग्य तरेन काळजी घेयात. आनी गरमेचे दीस आसात तेन्ना थोडो योगा करप, थोडे चलप, पुराय

आकाशवाणी पणजी केंद्राचे हे म्हादयचनन ऐकपनो आता ऐकूया बरोबर 8 वरांचेर तुमकां ऐकपाक मेळटलो समाचार प्रभात. 8:15 हिंदीत इंग्लिशींतल्यान खबरो, 8:30 मराठी खबरो आमी दिल्ली केंद्रा वयल्यान सहक्षेपीत करता, 8:40 कोंकणी खबरो आसतल्यो आमच्या स्टुडियोंतल्यान.

श्री शिवराजसिंग चौहान हांणी सांगला की भारताकडेन अन्नसाठो भरपूर असून देशात अन्नाचो उणाव ना. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी काल व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगावरवी धोरी घाट ऑन रिहार प्रवासी गाडयेक पाचवो बावटो दाखयलो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प हांणी इराणाकडेन जाल्लो युद्धविराम हो सगळ्यात दुबळो आनी व्हड लायफ सपोर्ट आधाराचेर आशिल्लो अशें सांगला. विदेश वेव्हार मंत्रालयातले अतिरिक्त सचिव प्रशांत पिसे हांची ओमान सुलतानात भारताचे मुखावेले राजदूत म्हूण नियुक्ती जाल्या. आनी खेळांत आयपीएल क्रिकेटांत आयज अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमांत गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हांच्या हैदराबाद हांचे मदीं सांजे 7:30 वरांचेर खेळ जातलो. बांगलादेश सरकारान 2026 आयसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कपांतल्यान वादग्रस्त फाटी सरपाविशी चौकशी करपा खातीर 3 वांगड्यांची चौकशी समिती तयार केल्या. आनी भारतीय हवामान खात्यान आयज आसाम, मेघालय, उपहिमालयीन अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीम वाठारांत व्हडा प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

0: आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागाकडल्यान आयिल्ले हे निवेदन. आकाशवाणी पणजी केंद्राचो खबरां विभाग पात्र उमेदवारांकडल्यान न्यूज रीडर कम ट्रान्सलेटर म्हळ्यारच खबरो वाचपी आनी अणकारपी ह्या कामाखातीर अर्ज मागयता.
1: मतीन दौरात हे काम तात्पुरत्या कराराचेर आसा.
2: उमेदवार खंयचे शाखेची पदवी मेळयल्लो आसपाक जाय. पिराय 21 ते 50 वर्सा.
0: कोंकणी भाषेचे गिन्यान तशेंच हेर भासांतल्यान कोंकणीन अणकार करपाक येवपाक जाय.
1: निवड प्रक्रियेंत लेखी परिक्षा, मुलाखत आनी आवाजाची चाचणी जातली.
2: उमेदवारांनी थारायल्ली फी भरून आपलो अर्ज खबरां विभाग आकाशवाणी पणजी आल्तीन पणजी गोंय ह्या पत्त्यार हाडून दिवचो.
0: अधिक माहिती खातीर
1: संपर्क क्रमांक 7020672710.
0: नंबर परतून एक फावट 7020672710. ईमेल संपर्क
1: RNUAIRPANAJI@gmail.com.
0: RNUAIRPANAJI@gmail.com. अर्ज पावपाची निमाणी तारीख 17 मे 2026. जागे तात्पुरत्या कराराचेर आसा हे लक्षांत घेवचे.
1: तुमचे नाते आकाशवाणी कडेन जोडात.
3: आकाशवाणी.

कट्यार काळजांत खुसली ह्या चित्रपटा खातीर हो आवाज शंकर महादेवन आनी सांगा तांचो आशिल्लो. महादेव चॅनला वेल्यान फिल्मी संगीताची ही कार्यावळ तुमी आयकतात. गाता रहे मेरा रेल कार्यावळीची ही सुरवात आशिल्ली भक्तीगीतान. आनी ह्या उपरांत येसुदास हांचो आवाज चिच्चोर फिल्मा खातीर रविंद्र जैन हांचें गीत आनी संगीत.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आमच्या स्टुडिओतल्या घड्याळ 12 वरां जाऊन 2 मिनटां झाल्यात. ह्या उपरांत वितरावपाच्या तरेकवार कार्यावळींची वळख आमच्या ऐकप्यांक आमी करून दिता. ऐकपाक रावात. ह्या उपरांत खासा बायलांखातीर मराठीतल्यान घरकूल स्त्री समतेची वाटचाल संगीता अभ्यंकर हांचें उलोवप तुमकां आयकपाक मेळटलें. तशेंच दया मित्र गोत्री हांच्यो कविता. 1:05 आसतली कानो ओळा. 1:40 सदाफुली. दनपारचे सभेतली निमणी कार्यावळ 2:30 चित्रसंगीत.

नमस्कार, हाव सविता, ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. भाजपाचे वडील फुडारी हिमंत विश्व शर्मा हांणी आयज आसामचे मुखेलमंत्री म्हूण सोपूत घेतलो. तांच्या वांगडा आनी चार मंत्र्यांचो लेगीत सोपूतविधी जालो. आसामचे राज्यपाल लक्ष्मी प्रसाद आचार्य हांणी तांकां पद आनी गोपनियतायेचो सोपूत दिलो. अस्तंत आशियात सुरू आशिल्ल्या संकश्टाच्या फाटभुंयेर लोकांनी इंधन आनी विदेशी उत्पादनांचो वापर उणो करचो अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पेट्रोल आनी भांगरा विशीं दिल्लो संदेश स्पश्ट आसा, देखून नागरिकांनी ही गजाल लक्षात घेवन तांच्या मार्गदर्शनाक पाळो दिवचो पडटलो अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी उक्तायल्या. कोटी तीर्थ कॉरिडॉराचें काम बेगीनूच दिवाळे जुव्यार सुरू जातले अशी घोशणा मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंत हांणी केल्या. गोंय सरकाराच्या उच्च शिक्षण संचालनालयान 2026-27 शिक्षणीक वर्सा खातीर राज्यातल्या वेगवेगळ्या महाविद्यालयांनी पहिल्या वर्साची पदवी आनी डिप्लोमा सुवाती खातीर केंद्रीकृत प्रवेशाची दुसरी फेरी जाहीर केल्या. ही ऑनलायन प्रवेश प्रक्रिया आयज 12 मे सावन सुरू जाल्या आनी 20 मे मेरेन चालू उरतली. इच्छूक विद्यार्थ्यांनी goaadmission.samarth.ac.in ह्या अधिकृत संकेतथळाक भेट देऊन अर्ज सादर करू येतात. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयाच्या सहकारान पंडित योगराज नायक प्रतिष्ठान स्वरयोगी 2026 ही कार्यावळ घडून हाडटा. ही कार्यावळ बेरेस्तारा 14 मे दिसा सांजवेळा 6 वरांचेर पाटो पणजेच्या संस्कृती भवनातल्या बहुउद्देशीय हॉलात जातली. गोंय राज्य जैव विविधताय मंडळाचे वांगडी सचीव डॉ प्रदीप सरमोकादम हे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले, जाल्यार कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक विवेक नायक हे मानाचे सोयरे आसतले. संगीत कार्यावळीत नामनेचे कलाकार तबलावादक पंडित सत्यजीत तळवलकर आनी सतारवादक पंडित रवी चारी आपली कला सादर करतले. आयपीएल क्रिकेट सर्तीत आयज सांजे 7:30 वरांचेर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी मैदानार गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद पंगडामदी खेळ जातलो. ह्यो आशिल्ल्यो कांय मुखेल खबरो.

आशा भोसले हांचो हो आवाज ताणें गायिल्लें सोयरू वर्दे हांचें हें गीत आकाशवाणी पणजे केंद्राच्या म्हादय चॅनला वेल्यान तुमी आयकतात ही सदा फुले कार्यावळी जाता. निमणे सुवातेर आयकुया सुरेश वाडकर हांचो आवाज, बाकीबाब बोरकार हांचें गीत.

आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या म्हादय चॅनलावेल्यान परतून एकदां तुमकां सगळ्यांक माई मोगाचो येवकार. 2 वरां जावन 32 मिनटां जातात. चित्र संगीत.

हमरा इस फिल्मातले महेंद्र कपूर हांणी गायिल्ले कार्यावळीतले चित्रसंगीत कार्यावळीतले हे निमाणे गीत आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या मादे चॅनलावेल्यान तुम्ही ऐकतात. दनपारच्या सभेतल्यो ह्यो कार्यावळी 3 वरां आता जायत आयल्यात. दिल्ली केंद्रावेल्यान खबरो आमी संक्षेपीत करता. पयली हिंदीतल्यान, 3 वरां 5 मिनटांचेर इंग्लिशीतल्यान, 3 वरां 10 मिनटांचेर आमच्या स्टुडिओतल्यान दिल्ल्यो खबरो तुमकां आयकपाक मेळटल्यो. आयकत रावात.

नमस्कार. 233° 1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 5:31 जाल्ली आसात. आमच्या तिसऱ्या सभेक आतां आमी सुरवात करता.

आयकुप्यानो आता आयकुया आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो आमच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत संवर्जन 15 मिनटांचेर शोभतुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ तुमकां आयकुपाक मेळटली. संवर्जन 30 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. कांतारांची कार्यावळ आसतली संवर्जन 35 मिनटांचेर. 7 वरांचेर मराठी चित्रपट संगीत. उपरांत 7 वरांचेर 20 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर चावडेर ह्या कार्यावळीत आफ्रिकन स्वाईन फिवर ह्या विशयाचे डॉक्टर संजय कुमार उद्धरवर हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 8 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा.

8:15 गीत गजल उपरांत 8:30 इंग्लिश प्रोग्राम ह्या कार्यावळीन मारियो द मॅन बिहाइंड द स्मायलिंग पेन ह्या विशयाचेर ऑस्कर दे नरोन्ना हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 मनीटॉक, उपरांत 9:45 मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, तशेंच 10:00 गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आमच्या आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. तशेंच 11:10 आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आयज म्हादय चॅनलाचेर वितरावपाच्यो आमच्यो तरेकवार अश्यो कार्यावळी.

आयकुप्यानो आता फाल्या म्हादय चॅनलचेर वितरपाच्यो तरेकवारच्यो कार्यावळी जाणा जावन घेऊया. सकाळच्या सभेन सवर जावन 10 मिनटांचेर विचार किरण उपरांत आमचो आधार ही भक्ती गीतांची कार्यावळी तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 45 मिनटांचेर शेतकामत्या खातीर म्हायती ह्या कार्यावळीन गोंयांत एक्वाकल्चराचे प्रकार ह्या विशयाचेर इन्फिनिता मिरांडा हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटलें. सवर जावन 50 मिनटांचेर भलायकी विशीं कार्यावळ संजीवनी ह्या कार्यावळीन दमो ह्या विशयाचेर डॉ आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली म्हायती तुमकां आयकुपाक मेळटली. सवर जावन 55 मिनटांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. सात वरां जावन 7 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ दिन विशेष उपरांत 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान प्रादेशीक खबरो. 7 वरां जावन 30 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी रघुनाथ साकोर्डेकार उपरांत माधव बोरकर हांचे कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. तशेंच 8 वरां जावन 40 मिनटांचेर कोंकणीतल्यान खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. चित्रसंगीत ही कार्यावळ आसतली 8 वरां जावन 50 मिनटांचेर. 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मराठी गितांची कार्यावळ आसतली. 10 वरां जावन 30 मिनटांचेर हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत ह्या कार्यावळीन पंडीत रसिकलाल अंधारिया हांचे गायन तुमकां आयकुपाक मेळटले. राग ललित उपरांत राग भैरवी. दनपारच्या सभेन 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर गाता रहे मेरा दिल. 11 वरां जावन 30 मिनटांचेर एनसीईआरटी प्रायोजित कार्यावळ उमंग. 12 वरांचेर कार्यावळींची रुपरेषा. 12 वरां जावन 5 मिनटांचेर फोन इन हस्तुरी ह्या कार्यावळीन फाल्यांची मुखेल सोयरी आसा शिक्षिका लेखिका अदिती बर्वे. विशय आसा पेरंटींग. पालकत्व सादर करपी चारुशिला देसाय. 1 वर जावन 5 मिनटांचेर कांदावळां. 1 वर जावन 40 मिनटांचेर सदाफुली ही

सांज वेळार 5:30 यो आणि मराठी ह्या कार्यावळीत भारतीय रेल्वे या विषयाचेर स्नेहा रामा गावडे हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 5:00 कार्यावळींची रुपरेषा, 15:00 शब्दुली, 30:00 कोंकणीतल्यान खबरो, उपरांत 35:00 कातारां.

सात वरांचेर तीन सांजा ह्या कार्यावळीन श्री कृपेनी संदीप मणेरीकर हांचे यांचं व्यक्तिचित्रण तुमकां आयकुपाक मेळटलें. तशेंच सात वरांजावन 20 मिनटांचेर कोंकणींतल्यान प्रादेशीक खबरो तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो.

7:30 चावडेर ह्या कार्यावळीन गोयातली वनस्पत आणि नर्सरी व्यवस्थापन या विषयाचेर सुनील गणफुले हांची श्याम गावकर हांणी घेतिल्ली मुलाखत तुमकां आयकुपाक मेळटली. उपरांत 8:00 कार्यावळींची रुपरेषा, 8:15 गीत गजल, उपरांत 8:30 हिंदी कार्यक्रम, 9:15 स्पॉटलायट, 9:30 चर्चा का विषय, उपरांत 10:00 कोंकणी संगीत खेळ तुमकां आयकुपाक मेळटलो आनी 11:10 आमची तिसऱ्या आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो फाल्यां म्हादय चॅनलाचेर विक्रपाच्यो तरेकवार शो कार्यावळी.

आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल आयकुप्यानो. स वर्जन 15 मिनटां आनी 9 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया शब्दुली ही कोंकणी गितांची कार्यावळ. पयले सुवातेर आयकुया कृष्णा शिगणापूरकर हांचो आवाज.

0: दर वाड जाल्या. ताचे तुळेंत गोंयची परिस्थिती खूब बरी आसा अशें गोंय पेट्रोल विक्रेते संघटनेच्या जळावंडारांनी पत्रकार परिशदेंत स्पश्ट केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पश्चीम आशियांतल्या संकटाच्या फाटभुंयेर परकीय चलन वाटपाक लोकांनी इंधनाची बचत करपाचे आनी विदेशी उत्पादनांचो वापर कमी करपाचे आवाहन केला. वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाईन वर्ग, व्हर्च्युअल बसका आनी पेट्रोल आनी डिझेलाचो कमी वापर ह्या सारख्या कोविड काळांतल्यो पद्दती परत सुरू करपाच्या आपल्या आदल्या आवाहनाचो तांणी पुनरुच्चार केला. परिस्थिती सामान्य जाय मेरेन भांगर खरेदी करप टाळचे हे विशीं तांणी आपले आवाहन परत केला.
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें. ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए. मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें. मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले.
0: कामगिरी आनी अभिनव संकल्पनाचेर आधारिल्ली शिबिरां घडोवन हाडून आनी आपणे तयार केल्ली उत्पादनां हेर राज्यांनी आनी शेजारच्या देशांनी व्हरपाचो यत्न करून आप मजत गट समृद्ध करपाक जाय अशे मुखेल सोयरे सहकार मंत्री सुभाष रडकर हांणी सांगले. हेर राज्यांनी गोंयांतल्यान वेगवेगळ्या प्रकारच्या बऱ्या उत्पादनांची आनी वस्तूंची मागणी वाढत आसा. तशेंच ते मतींत दवरून आनी बाजारांत सर्वेक्षण करून मागणी आशिल्ली उत्पादनां तयार करपाचेर भर दिवचो. तशेंच तुळा करची न्हय आनी हेरां कडल्यान शिकचें आनी स्वताची उत्पादनां तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करचें अशें तांणी सांगलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी पश्चीम बंगालाचे नवनिर्वाचीत मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी हांच्या फुडारपणाखालच्या पयल्या मंत्रीमंडळ बसकेंतल्या निर्णयांचें कौतुक केलां. सोशल मिडियाचेर एका पोस्टांत तांणी म्हळां की पश्चीम बंगालाचे जनतेचें कल्याण हें सर्वोच्च प्राधान्य आसा. राज्यातल्या जनतेक आयुष्मान भारत योजनेचो लाभ मेळपाक लागिल्ल्या खातीर मोदींनी आनंद व्यक्त केला. ही जगातली सगळ्यात व्हड भलायकी योजना असून ती उच्च दर्जाची आनी परवडपी भलायकी सेवा सुनिश्चित करता अशें तांणी म्हळां. आनी म्हळां की दोट्टी इंजीन आशिल्ले सरकार प्रमुख केंद्रीय योजनांची सुरळीत अंमलबजावणी सुनिश्चित करतले. आयपीएल क्रिकेटांत आयज अहमदाबादांत गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मदलो खेळ भारतीय वेळेप्रमाण सांजे 7:30 जातलो. काल राती दिल्ली कॅपिटल्सान पंजाब किंग्साक 3 विकेटींनी हारायलो. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण आज ते 18 मे मेरेन गोंयांत उष्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती चालूच उरपाची शक्यताय आसा. उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या कांय वाठारांनी दनपारा आनी रातच्या वेळार उष्ण आनी दमट हवामान आसूंक शकता. आयचे कमाल तापमान 35.7 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 28 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आनी आता खबरो सोंपोवचे पयली परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. आसामाचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सर्मा आनी हेर मंत्र्यांक मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सोपुतविधीक हजेरी लावन परबी भेटयली. गोंयांत सुरक्षीत अन्न आनी नितळ भौशीक जागो सुनिश्चित करपा खातीर खर तपासणी आनी अंमलबजावणी चालूच उरतली अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. राष्ट्रीय चाचणी संस्थान पदवीपूर्व वैजकी शिक्षणाच्या प्रवेशा खातीर ह्या म्हयन्याच्या 3 तारखेक जाल्ली नीट यूजी 2026 परिक्षा रद्द करपाचो निर्णय घेतला. आयपीएल क्रिकेटांत आयज अहमदाबादांत गुजरात टायटन्स आनी सनरायझर्स हैदराबाद मदलो खेळ सांजे 7:30 जातलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात फाल्यां सकाळच्या 7:25 नमस्कार.
2: -1 मीटर म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचो हो म्हादय चॅनल. 7:31 आनी 5 सेकंद जाल्ले आसात. आयकुया चावडेर ही कार्यावळ.

0: हांव नयना आडारकार म्हजे साहित्यीक जिणेतल्या वाटचालीत मैलाचो फातर थारिल्ल्या आकाशवाणीक अंदू 90 वर्सां जातात. आकाशवाणीन कितल्याशाच नवोदीत साहित्यिकांक विचारांच्या मुक्त मळबांत उरपाक प्रोत्साहित केला आनी करीत आसा. आकाशवाणीन म्हजे फाटली 48 वर्सांचे नाते. म्हाका घडोवपांत आकाशवाणीचो व्हड वांटो आसा. हांव म्हज्यो खोस बरी शुभेच्छा प्रकटायतां.
1: आयकुप्यानो, तुम्ही ऐकतात चावडेर ही कार्यावळ. आमची ही कार्यावळ फुडें व्हरतना ऐकुया सोनू निगम हांचो आवाज.

ऐकुप्यानो 8 वरां जाल्ली आसात. ऐकुया आमच्या उरिल्ल्या कार्यावळींची रुपरेषा. रुपरेषा सांगून जाल्या उपरांत 8 वरां जावन 5 मिनटांचेर मराठींतल्यान खोबरो मुंबय केंद्रावेल्यान, तशेंच 8 वरां जावन 15 मिनटांचेर गीत गजल ही कार्यावळ तुमकां आकाशवाणी आमच्या पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. 8 वरां जावन 30 मिनटांचेर इंग्लीश प्रोग्राम ह्या कार्यावळींत मारियो द मॅन बिहायंड द स्मायलिंग पॅन ह्या विशयाचेर ऑस्कर दी नोरोना हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. 8 वरां जावन 45 मिनटांचेर समाचार संध्या, उपरांत 9 वरांचेर न्यूज एट 9, 9 वरां जावन 15 मिनटांचेर स्पॉटलायट, 9 वरां जावन 30 मिनटांचेर मनी टॉक आनी 9 वरां जावन 45 मिनटांचेर मंथन ह्यो कार्यावळी दिल्ली केंद्रावेल्यान, 10 वरांचेर गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ तुमकां आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आयकुपाक मेळटली. 11 वरांचेर हिंदीतल्यान खोबरो, उपरांत 11 वरां जावन 5 मिनटांचेर इंग्लिशींतल्यान खोबरो दिल्ली केंद्रावेल्यान, आनी 11 वरां जावन 10 मिनटांचेर आमची तिसरी आनी निमणी सभा सोंपतली. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो आमच्यो आयच्यो उरिल्ल्यो कार्यावळी.

0: आनी हाँ आयकार गावांतल्यो गजाली गांवकारांकडल्यान
1: गावां मदी खास नाव गांव रे मजो गांव
0: दर महिन्याच्या पहिल्या ब्रेस्तारा सकाळी 7:30 वरांचेर शुभ प्रभात हे कार्यावळी आकाशवाणी पणजीच्या महादय चॅनलार
2: गांव आनी हाँ

233 म्हळ्यार 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजे केंद्राचो हो म्हादय चॅनल धावर जाल्ली आसात. आयकुया गोयची ल्हारा ही कार्यावळ. गोयची ल्हारा ह्या कार्यावळीत आयकुप्यांक येवकार. आयकुप्यानो आयज ह्या कार्यावळीत पयले सुवातेर आयकुया एच ब्रिटन हांचो आवाज.

आल्फ्रेड रोज हांच्या आवाजान तुमी हे गीत आयकले आनी इतल्यान गोंयची ल्हारां ही कार्यावळ हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्र

0: of 169 runs, Sunrisers Hyderabad were all out for 86 runs in 14.5 overs. Earlier put into bat, Gujarat Titans posted 168 runs for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: दोनशे 33° मीटर म्हणजे 1287 किलोहर्ट्स आकाशवाणी पणजी केंद्राचं हो म्हादय चॅनल 11 वरां जाऊन 10 मिनटांनी 10 सेकंद झाले असतात. सभा सोपवून निरोप घेऊच्या पहिली फाल्याच्यो काय मुखेल अश्यो कार्यावळी जाणा जाऊन घेऊया. सकाळचे सभेन 6 वरां जाऊन 45 मिनटांचेर शेतकामत्यां खातीर माहिती ह्या कार्यावळीन. गोंयांत एक्वाकल्चरचे प्रकार ह्या विशयाचेर इन्फिनिता मिरांडा हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. उपरांत 6 वरां 50 मिनटांचेर संजीवनी ह्या कार्यावळीन दोमो ह्या विशयाचेर डॉ आदित्य बर्वे हांणी दिल्ली माहिती तुमकां आयकुपाक मेळटली. 7 वरां 30 मिनटांचेर शुभप्रभात ह्या कार्यावळीन अर्थ उद्देग सादर करपी रघुनाथ सागोर्डेकार उपरांत माधव बोरकर हांच्यो कविता तुमकां आयकुपाक मेळटल्यो. दनपारच्या सभेन 12 वरां 5 मिनटांचेर फोनी नस्तुरी ह्या कार्यावळीन फाल्यांची मुखेल सोयरी आसा शिक्षिका लेखिका अदिती बर्वे. फाल्यांचो विशय आसा पालकत्व. सादर करपी चारुशिला देसाय. उपरांत सांजवेळार 5 वरां 30 मिनटांचेर युवा आनी मराठी ह्या कार्यावळीन भारतीय रेल्वे ह्या विशयाचेर स्नेहा रामा गावडे हांचे उलोवप तुमकां आयकुपाक मेळटले. तर आयकुप्यानो ह्यो जाल्यो फाल्यांच्यो कांय मुखेल अश्यो कार्यावळी. 11 वरां 11 मिनटांनी 25 सेकंद जाल्ले आसात. आमची आयची सभा आतां सोंपता. परती मेची फाल्यां सकाळी 5 वरां 50 मिनटांचेर. तो मेरेन निरोप दियात. नमस्कार. शुभरात्री. जय हिंद.